0: هیکب نور نو خیل خسته قوچ خخسری اوریبال اریچری اوخ کو خوشک اوخجار نیم اوقیخ ریوق اخیل ریوخ چشا سوخر کنق قیم ری کریستو پاریاره شقوخه اشکوری ایش اری تقچی شیتاری او تیخ ری سقلخ تیخ ری او تلخ تیخ ریچری ایگولو تخیم اشیش کخون چچ ریاره ری ایش ایش شیشتقیق رومال ری روش لبال ریچ ری چینیک و تیوش لخ اوش لبشل ری چیاره نبیال چ ریچ ری ایوه چبال اکو سوک اومخ ری کیگولو تخیم ری وینق چه کیولو ری دیوز ریچ او بیشو شک ری او قیخیل شر رومال گوا چی ری این اری تقچی شنگوه تماخ ری کخونیک ری ایش چریچ ری خوشل خیسوس شکوخه اری تقچی شنگوه تماخ ری لوگو قبالی کوش کوک کنوخه ری تیوش لخ تقوینق سی بلخ کی مال تیوشنیک بیوی ری ایش اکی شنگ نتیساخ ری ایش اری تقچی کنچاو روک ری دیوز کنگوه یخ ریچ ری دیوز ریچ ری خوشل خیسوس کریستو ری تدچل ریچ ری قیخیل کویا چی وچ ری ایش خون اوش لباشل الله نخی بل اخون اوش لباشل اتاما بل اره چه کبان چی وچ ری ایش چه قصیخ کی وی تماخ او وچ ری اره ری اره کجات باری او ساقیل او وقوچ ری ایوانیما اره چه ری ایش کی ویل ری ایه بل چه کویا چی وچ اره تقچی کی شوسیک ایخ اکی ویل ری اوق اینو مال ری اوق ایخیل ری رچه بل چه کی شول ری اتیوش لخ تقوینق اردی نیم لخ او بانتخی کری او کوینیم رچو تو قبیسا شک قوچ ری اوخ چه کخ کخونک پاری نیم لخ او چوقا چه ریاره شکوت پاری اوی ناقل ری کریستو اره تقچی ریشو والخی سا قوچ ریاره چه کشو ری اکم ناقیب اشوت اوی با پاری ری کقب چی دا چی کخ پوی رو نخیل نیم لخ را خوی بل پوی رو نخیل چوقاب پوی رو نخیل او چیل پوی رو نخیل نیم وان تخیک اپوی رو نخیل تق بی آخ چری ایش کش کوینیک گی بیغ من شویت پاوی اوه چولیو ری شکوخه پاری اوه چولیو چه پتینق شکوخ رو نخیل خستق چوشه رقن شکوخه او خلوم ری کمان تیوش چاره او باقیل ری تقات او بانتخی کاره چه رو نخیل کنو خیساخ پا رو نخیل افیسیوس کپیتولو دوس کتک کوری ری ایش چه ایش کمینق رو مال ری ایوه چلال رومال ری ایماک اپاوه ری ری ایش شکوخی ری ایک اسلمال خچاری کبن وی اوچو لیو ری خچاری اخاو ریچ ری رخاوی بل ری کیقیق وی اوشلا بل ری چه کروکتاخ ری کیچاک ری کشوتونیک کتے کوری کنوخیر ری اوخ اوخیر کنق اوخیر ای خچاری ایاره ری اوخ کوری اقیق اسلمال پاری او رای بل ری باقیلال ری اوخ اریک قپتنیخ ری او رای بل ری او باقیلال ری چل تق چو مبال کتے کوری ری اوخ اخچاری اینک اخچک شک بچو وچ ری رویو وال کتے کود ری دیوز چه قینام پاری لقو قبل و گوش رومال ریچ چه سیبالخ شوخو لقو قیق اری تق چی ری اوخ کمی نقیب رومال ری قمک شویچ قیچ خونک اک اصل مال شک ری کریستو رومال خون سیبانک ری ایش شیش کرو تخیک شک ریاره شوالخی سخ قوچ ایشو خود تو یوبان چی کخ پاری کریستو خیسوس رو گویری شکوت چواش ری وچولیو ری نیم لخو قینو مال ری او سیپانیک رو گریو لقو قبالو گوش چی قیچ ری اوخ پاری کریستو خیسوس رو مال ریچ چی قصیخ رو مال ری او سیپانیک شیش کلو تخیک رو گری کهانیک وی کلو تخیم ری منگی وقتا ایش پتینک وی اولوگ شانه خون او سیپانیک ری دیوز من پتینک ترو مال قچک اوخ اریچ من گوتا خون که کوینه که کبن نیم لخو قیغ رومال ریچ چه ری اوخ اوخو چاک شو خوبن پاری کریستو اریچ ری اوخ که قبن ری اوچ تق چاک چه ری دیوز شو سکومخ چی او خیر اولوگ ریچ تو او بیسی بل قوچ چنا دا خوق با چی ویچ ری ایش چی او خیر کنق ری ایش چه من گوتا ری که کخونک ری ایا خودی و سی وگ ری ایش چه شبیش چی ویچ من بوسیم تکی کویل کمال ری وینق چه کی کی بیخ چه کی پوسیم وی کی کویل رومال ریچ خون پوسینیک پاری کی کویل چنا تو حق با چی ویچ چه ری ایش او خیر کنق من گوت ری کریستو یوگ شیش پاکچی شو بیک پاری و تینیمیت ری اسرائیل ایش کشلان تق وینق چو وچ تق ری چه بلق اب ایری خیتق او چینیک ری ایش من گوتی وی بال eman kota y Dios pawe uwa chuleu ri. Katekuri, kamikri, pari Cristo Jesús, ri ish cheogernak ishkowi, ri ish chunakachik ishkowi, rumal riugik el ri Cristo. Rumal rech, chiare riare ri kajamaril, riare chechushol kep bantajek, shahunchi bantajek shubano. Shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare, kuchupuruk ri ubakil riare, ri kititik. Shukasagtak ri utsir etak ri upishap, ri pishap. Arechruk ri ubakil riare, kubankuk ri ekep bakilal shahunchik akwinak, eshahekuri kabantak ri hamaril, eshahekuri ri eare, e utsruk ri dios, pahunchi bakilal, rumal ri ripibal. Rumal uripibal riare, shukamisag ri tiitik. Riare, shpeche uyaek riutsil. Riutsil chiwech ri ish, chenag ishkowia panok. Riutsil chiwech ri ish, chenakag ishkowia panok. Rumal riare, si ugkep ugkopa hunchi ushlabshel, kukowinik kukbechunakag ritatshel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ishkashlang winak tachik. Ri ish, Ishesri kitinimit ri etioshlak takwinak. Ishesri rachochri Dios. Ri hache ishk owi ri ish. Heri haskun kitikibalil ri hetak apostol. Eri ekashelu tzih ri Dios. Eri abak pari rahawalha are ri Cristo. Pari are ronohel utzha kik iyik. Hekabantahek hun utzalak tiosh pari ahawshel. Pari are shokuheri ish ishko pari ha. Arechri ish. Ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasuya ik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal tokebisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalektak hastak. Cherish bitar bajo juntak tzir, umal in re kamikri. Aretak chikisikitak wedu tzir re in, kishkowin re, kiwil re nohibal, kou re in puwiri awatalik rechri Cristo. We awatalik re, manshukot chikiwach re eoher takwinak, rehasri ukotik kuban u kamikri, chikechri eu apostol. Eri eu kashelu tzir re Dios, rukri ushlabashel. Riman ea judiotak, shokuhe kori kechbal. Ri eare eutagatil bihun bakilal. Kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumal ri utzlachzir. Katekuri, ri inche in achchak, chechwe utzlachzir ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalach chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlak uk inomal ri Cristo. Ekuyapan nimalak sakit riusipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sibalak huna pari Dios. Riare, che kisanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, ketamah kamik ri. Rumal ri komon tiosh, rinimlak nohibal, che shukok ri Dios. Pawehunarek chomabalri, cheriare, shuchomach pari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyach kech rikachukab, arechri ukkukkeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakah ri Cristo. Genakut, reinkinda chiwech riish, mishtukarik, rumaltak rik esh tahenkin rik in, reshto kubisabal iwach riish, aregua ri ikihil ish. Rumalk uwawere, Kin megri nuchek chuachri tatshel. Ronohel tatshel chek oparikah e pari uachulew kori ubi rukriare. Arechriare, rumalri uk inomalri uk ejil, kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel, arechri ish ko iguanima. Arechri Cristo, jeki pari iguanima, rumalri ikohonik, y arechcheri ikibalil, eri itikibalil, kukiba pari logok ebalk ush. Rukweri, ri ish kukhir hi chukab, arech ri ish kichubo, kuk konohir ri achyoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, ericho. Ri ish kishkowinare, چی ریتا ما شکری اولو قلقبال ری کریستو چی اره سی بلخ نیم چواج رو نخیل نخیبال اکی شک داری پا چاکتالخ ایگو چیل پر نخیل ری چاکتالخ رو چیل ری دیوز چیچ ری اره چی ری اوچو قب کچکون پا قوی اک کووینک کبان سی بلخ نیم چی نا چواج ری خستق واج چی کخ کووینک کقاتو اک کچومخ چیچ ری اره ریوک اخیل پاری کمان تیوش ای پاری کریستو خیسوس پارو نخیل ای خالیل چوبق ایخ چوبساق آمین افیسیوس کپیتولو 4 ری این سی بلخ کنتا با چی ویچ ری ایش ری این چه اینک او با چه پاری کریستو اریچ ری ایش که کخی خون اوزلخ ایک اسلمال رومال ریچ چه ری ایش ایش سیکتالک چی گونه با ایگویب روک کمیلالخ ایبان تخیک Eruk kochonik, chei kuyubari enik achik rukri lokok ebali kush. Chikohoba ichukab, cheshahuni wachpari ushlabashel rumari ni malahutil. Chikohiba shahun chi ibakil, eshahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ishik etalikwi. Hunchi ahaushel, hunchi kakahonik, hunchi kakasna, hunchi dios etachel kechkonohel. Riare, chek opa kiwi echini malach konohel. Riare, chek okumal konohel, eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chek kahohunal, hak omom hubir, ritokobisbal, wachachrech ri dios, hejasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuaweri, kibishik.
1: Spake chikah, yeshiu kambiri ek opache, shuyata risipanik chkech riwinak.
0: Spake. خس کو آوری و من شکوه کبیر چه ششولی چوشه ری واچولیو کاته کری ریاره چه ششولیک شکوه آره ریاره چه شپاقی پوی رونخیل کاخ آره چکو نخی ساخ رونخیل خستق کاته کری ریاره شویا چکیچ اینکاخ آره چکیوشیک ای اپوستول چکیچ اینکاخ چک آره چکیوشیک ای قشلو چیخ ری دیوز چکیچ اینکاخ چک Arech keushik et ibanel chechri uslachtzir. Chkechenik archik, arech keushik achtiha. Arech arewa, rikatakan chkechri et yoshlachtakwinak parichak. Arech kas utsriha, rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuawere, riuk hunam kuwe konohel parikohonik, epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparit akatalachwinak. Chepari ukowilri uk aslemal kubono. Ritz akatala huk aslemal ri Cristo. Rukweri, arech ri uch mang uchak lap tachik. Ri uch mang kuchbet chiruk ronohel tzig, epa ronohel kyaqik. Pari hostak tzig, kech ri winak, epa ri ketzelal ri eare, chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalak tzig, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba par ronohel riare, چیاره ری قخلوم ری کریستو اچه ری آره کویا ری خونم ری قخ ایب چی ری باقیل ری خونم اینیم لخ او کشک روک کی وچ تاکو رب خاوی کتسوکو اکو سیلو بیساخ ری آره خیخاس ری چک کی کبن چی کی خو خونال کتے کوری روک وری کی کییک اکو یک ری پاری لقوق ایبال کش کتے کوری کیم بیخ چی ویچ اسی بلخ کنتا چی ویچ پاری حوشل می بنخری ریک استعمال خی خاص کی کی بن ری وینق چه ماخونم تقا کوخونک کوک چه کوری ایتل کی چوما بال ری ای اره ایک اپاری ققوم ری ای اره ایک اشلنگ وینق چواچ ری اوک استعمال ری دیوس منکتام تری ساکلخسی رومال ریچ چه ری ای اره کوخون اباخلاخ کنیما اره تقچی من اوچ تری کینوخ پاری کیک استعمال ری ای اره شکیبن سیبلخی تیل خستق اواج اشکیبن سیبلخ تیل تق خسواج کاته کوری منگاریت گویری ریشی ویتا مخ ریش اریشی ویتا مخ ری کریستو گویری ایش اری ری اری شکم پاری تیخ اپاری کتبل هون کتبل چه خیری خی خسری سقلخ تیخ رو کری خیسوس رخوشک چه ری ایش کیا کن ری نبی ایک اسلمال ای کیا کن ری قیر وینق چه کیشوک امو بی پاری کامیکال ای پاری چل تک رایی بل کاته کوری رخوشک چری ایش که کخی خونکاک ایچو مبال ارخاوشيك چري ايش كي واتيقيخيك اقوينق چه بنام رومال ري ديوس باري سوك ايل باري وطيوشيل ري ساقلاخ تيخ كامي كري ميبان تيخ چي بيخ ري ساقلاخ تيخ روك ري اخيل تاقات لامان اوخكي تاقاتيل تاري انيك اخشيك ويش بي ويوال مش ما كونيك ريق ايخ مقاربا اواج وي ايو يوالنا رخاوشيك چه ميو كيساخ ريك اشتوك ايوك ريوينق چهك الانيك ما الان شبا شاني اري اوت چوبنا وچاك روك تقريو قب اري چك كوونيك كوبان ريو تيل اكيو توري امي بايب ما الباو لوك خون اتل تيخ باري ايشي شاني اري چي بيخ ري اوت تيخ اري چكي بان ري رخاوشيك اكي بان ريو تيل چكيج ري كيش تاتا بينيك میگه بیست رچ ری تیوش لخوش لباشه رچ ری دیوز ریاره چه شیشو تیقو روگ ری او تیقبال رچ ری خون قیخ اره چی کبان ری کلو تخیم رونو خیل بانوخ او جوال نیملخ تیختال ری تیل تق تیخ و رونو خیل گوری مکوخی با ایوک ری ایش چی بنا با ری او تیل چی شول ری ایش ایروک ری لقو قیبال ایگوش چی سچا با ری ایماک چی شول Hechasri usachikri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, hechas ishlokalach tak alkualashel. Katekuri, hech ba pari ube ri logoqebal kush. Hechasri Cristo, che shishu logoqeg, ishuchachri prumal shultogabisa kawachri uch. Shuchachri chrechri Dios, pahuntabal tokob chechelikalach rushlab. Katekuri, rimakruk isho kachi, erunohel uachitzel, onri loko ebal chrech riwak. Mibiek baweri chishol ri ish, arewari uts chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, rietzel taktzik, richuuk taktzik, rimosh taktzik. Runohel wari, mang uts tak, shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech, che uts retamashik chibana. Rehunche kuban rimak ruk isho kachi. Eriareche kupan ri tsel takhastak. Eriareche kulukok egripwak. Rihun ri kohun hosu Dios. Mankokta ri pari rahawibal ri Cristo. E pari rahawibal ri Dios. Mankot bahun kish subuwik. Trumalenik a hostak tzig. Rumal kuar no helweri. Ri tsel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che mankakta uwach riare. Mimamba hunam iwach kuk we winak ri. Oher kanak ri ish ishqequm katekut kamikri ri ish ishsaqil pari hawshel shishkasleman ba khas ishral qual ri saqil rumal rech cheri uwachni kri saqil arediutil risukil eri saqalaqtsir qas utsri likchibna ri khastaq che utshu washri hawshel emiban khunitsel chak cherech ri qequm shaniare chibna qatoqtsir puwiwere khinakut ri khastaq che ba awal kikiban we winakri ri ukh kukh ishik shui cheri ubishik katekut ari takchik qapan atok tsikh buwi weri kqalkhinik pari saqil runo khir ri khastaq wach che kqalkhinik saqil ri rumal weri kibishik
1: chat kasta khok ri at che katwarik chawali sa khawib chkishor ri kamnaqib ekchublin ri pa wir yu saqil ri Cristo
0: shakhik uri قس اوزونيك اوشيك چيبنا ريليك ريك اسلمال ما كوخي با خونچوخ ايك اسلمال شاني چي كوخي با خون نوخي بالالاخ ايك اسلمال اوزبا چي بيري ايك اسلمال باوي اوواجو ليو ري رومال ريش چي ايزل تقويق ايغ ري ميبان ري چوخ خستقوواج كاتيكوت اري قس چي ويلا خاچيكي ري اوراي بال ري ديوز مش قباريك باوري شاق ايزل ك اسلمال كوك امو لوق چي ويج شانی آره چی چکوخ ری چاکتالخ اوچیل پاری اوشلاب شیل. چی شول ری ایش چی یابا او بیشک ری خیتاق سالموس، ری خیتاق ایمنوس، اری تاق بیشوپال پاری ایوانیما. چی بیشوخ، ایچی نیمک ایخاری ساخ ری اخوشیل روک رنوخیل ایوانیما. پرنوخیل قیخ، ای پرنوخیل خستاقوواج چیش ملتیوشین چی ریچ ری دیوز تات شیل. رومال ریو بی ری قاوشیل خیسوس کریست. چی نیمک چی بیل تاقی ویب pari ushibrikil ri Cristo. Ri ei chokilal, chikinimah ri eka chakilal, hechasri unimashik ri ahawshel. Rumal rech, cheri achakilal, ri are ujolom ri chokilal. خری پاری کریستو چی آره او خلوم ری کمون تیوش ری آره چه شکول ری باقیل کاته کوری ری کمون تیوش کنی ماخ ری کریستو رومال کوا وری رخوشک چه ری ایشو قیلال که کنی ماخ ری اکا چه خیلال پر رونو خیل ایا چه خیلال چی لقوق ایخ باری ایویشو قیلال خیری خاص او لقوق اشک ری کمون تیوش کبن ری کریستو ایشو خچ ری پر رومال او تقو بیسبال او وچ ری آره هرچ کو تیو شری ساخره ای کچ اخچو بیخریاره روک ریخا ای روک تیخ رومان ریچ چیاره کراخ چی چ اخچو ای سقیل چو وچ ریاره هرچ من گوت خون چیلو بینک چیچ اون خون بچوی چیچ اون خون چی کخسو وچ شنه تیو شلخ ای چ اخچو خلق ریو بندخک خکوری خسوری رخوشک چری ایش ایشا چا خیلال که ایلو قوق ایخری ایویشو قیلال خیخاس او لوق ایسا شک ری باقیل ری ایش هچین کو لوق ایخ ری ری شقیل شساره وی ری آره کو لوق ایخ ریب رومال ریچ شه منکوت خونگوینق کر ری چلا خمول ری و باقیل شنه کوک ایسا ری آره ای کوبن ری اوچ چریچ خیخاس کوبن ری کریستو چش ری و کمون تیوش لامن اوخ چقاتیل تا ری و باقیل
1: رومال کوری ری اچی کو یکن ری اونان اوتات اکو یوت نری روک ری شقیل اچی اکی ابری اخون چی باقیلال ری
0: واوری خونیم لحوا تالک این کو اخیم بیخوری پویری کریستو ای پویری کمون او تیوش کتی کوری کم بیخوری چی ویچ ایو نخل چی لقوق اخری ایوی شقیلال خیخاس او لقوشک ایوی پری ایش ایری ای شقیلال نیم چی ریلاوی ری را چخیل افیسیوس کپیتولو 6 ایشال کوالا شل چشنیمان چرچ ری کیچیخ ری نان ایتات پاری خو شل رومال چه اوچ وری نیم چی ویلاوی ری ایتات ری نان اره وری ری نبه پیشاب چه کهون چینیک چرچ اره چری ات ات کی کت مال کت کخی اکو کخی خونی مالخ اک اسلمال چو ری اوا چولیو اری ایش ایش نان تات می بان ریک اش چکیچ ری ایگوال کوال اره چی کتو ری اوچیل چکی واج چیکاخی ساخ کیوچ اچی بیخ چیکچ خو خون تقتیخ خچاری کراخ یا خوشیل یخ چکیب چینی مخ کی تیخی ای و خو چوا چولیو روک اشی بریکیل روک خون اوچلخ ایوانی ما خری خچاری نیمانک چرچ ری کریستو میش نیمانک رومان رچ چی اره کیواخ اوچ کشکنخ چی کیوچ ری گوینق شانه چی بینا چی ایش رخ چکیب ری کریستو چی روک کنیما کی گیبن ری اورایی بل ری دیوس ری چک ری ایش شاس چوچ ری خوشل چی بناوی امان چی کی وچ تری وینق ری ایشی ویتام چی رنوخل ری او توخ بالیل کویا ری خوشل خیری خاص ری اوچ او بانیک شی بنو و ایش اخچک اون و ایش اخو کاته کوری ری ایش ایش اخوی خیری چی بنا ری ایش کوک ری ای آره میبن ری کش چکیچ ای چی چو مخ چی ری ایش ای ری ای آره کوری ای وخو پاری کاخ ای چی ری آره من ارت کریل ری او پالاخ ری وینق کته کوری ری ایش چی کو خوی چو قاب باری خوشیل ای باری او کوویل او کسل مال ری ایش چی و تیقیخ ری خیتق چیچ رچ چوخ رچ ری دیوس ارچ ری ایش ایش کو چوچ ری کشتوگ رومان رچ چی ری اوخ من کوخ چوخین تا کوک اینیک اخ کولیل رچ کی کل ری باقیلال شنه کوخ چوخین روک تقری احاوی بال روک تقری چو قاب روک تقری ای احاو چه ای ریچ قی قوم ایک او چوا چولیو روک ری ایوش لبال چه ایک او پاری کخ رومال کوا ویری رخوشیک چه ری ایش کی وچ اقیخ ری چیچ ریچ چوخ ریچ ری دیوس اریچ پاری ایچل قیخ ری ایش کوری جوقاب ای اری تق چی شکیس رو نخیل ویری ری ایش قس کو کش کوخیک ری ایش تکالی کنق شمیتالک ری اوشه ای بام روک ری سقلخ چیخ ای وچ اقیم ری سکیل خیخاس و وچ اق ریچ چوخ اره ای شخب ری اچی شم کی کهو اره چ کهو بوش وچ ری اوچ لخ چیخ ریچ نیم لخو چیل چی اره ایک او پاری ای قب ری چیچ ریچ ری کهونک اره چ رو کوری ری ایش کش کوی ناری چه او چو پیک ری خیتق چاب چه رو قق اوچی خم ری چیل شقوخه چی کهو پیویری ایش ری چیچ ریچ ری کلو تخیم ای پاری ای قب ری چیچ ریچ چوخ رچ ری اوش لباشل چی اره ری او چیخ ری دیوس چی کخی باری ایک اسلمال پاری چاویم روک ری دیوس ama qail chi chawruk di Dios para no khir qih utsub anik chi bnaweri chi chawq pakit toqib isabal ki wach kono khir yetosh lak taqwinaq katekuri chi chawwa panwi ri in rich toqib isbal no wach are chi in kin kowinik chi ubishikri tsih are chi kin khaqrinu chi yare chi kin kowinik ruk choqab kin kutu ri kutalik utslak tsih ri in che ingyal ubishik Are takchi in shimetalik pache. Chuyabari Dios chuech arechko kin yao bishikritzir. Ri in kinwag cheri ishki wetamag, hasri ubeal in benak, e hasri tahin kimbano. Are ri tikiko kubihnari runohel chiwech. Ri are chelok alak achalashik, e utk chukun guk pariahaushel. Kintakubi riare iwuk, arechku yakatzihol chiwech. Yarechkuya uchuqabri iwanima. Ri Dios tatshel, eli yahaushel Jesús Cristo, kikiyari utzil chikechri ia chalashik, ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chikech konohel ri winak, che kiki loko ek ri kahaushel Jesús Cristo, parik aslemal che makikitak. Riwuch tzibash chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare cheach Filipo, kuk ri ekahyokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chlech rinu Dios, ronohel tak mulare tak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula are tak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi i wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, che kin natisag, chiri ish, utsubanik richak kibono, pari utslak tzir, chas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, Che shuchapalej iwuk ri ish we utzlak chakri. Kuternebej nakuri ri uchak chikatena pariuk ih ri Jesús Cristo. Utz sheri in hewa we nuchomanek chiwihri. Rumalrech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pariuya ik uchukab ri utzlak tzih. Ri ish ishkowuk parinu sipanik. Genak ut. Ri Dios sinrilo, cheri in sibalak kishin lo og igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta parinuch awem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlak inohibal, e kas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantahik, Arez kishopanik kas chauchokrik aslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzalachchak, rechri sukil, chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, ri inkin wakcheri ish, kiwetamakri kastak, cheri shinkulmakri in. Utshuk oma ulok, chrechri utzalachzik. Rumalrechche pari pretorio, E paronohel kolibal, sibalaje tamatalik, che ingyutulik, e inkoba che rumalri Cristo. E sibalaj e achalashik, kore kichukab paria haushel, rumal che ingyutalik re. Eri e are, kosiblaj kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzikri. Genakut, e konikaj kikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzelta kushlabal rech chohinik. Katekut, Ek oenik achchik, che ruk utzlak chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri e are, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, che ri in rakhawshik kinto uwach ri utzlak tzih ruk weri. Ri e nabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik, kikia ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikiachna ralal ri hitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kastih ekolik, shasko hun tzih puwiri Cristo, eri inkin kikotek rumal weri, ishas kuyanari nukiko temal. Rumal rech sheri'in, kaskwetam chewa weri, kuyanari nukolotahem, rukrich abal. Erukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chikiyataknan chwech. Weri, jesibalak king uye ehri'in, manging ishtari chuwach hun khasuwach. Shani king ol nawaro noherri ukowil nukush. Ewe humulri, hinakua, hacharo nohel tak humulchik. Re Cristo, kikihilashikwa, parinu bakil ri'in. Kneba wekin kasik, onwekin kamek. Rumal rech, chechunuwach ri'in, areri Cristo rik aslimal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslimal pa wenu bakil ri, ri'in kinko winik giman hun nimala hutzil. Ri'in mangwetamtah, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk wehun kamal ri, ri'in arena bekin wah kimberuk ri Cristo, ekasignak ut chewa weri, Aresi balak ut. E pari ukap, weri in king kanakam pari nu bakil, aresi balak ut wa chiwachri ish. Shahik kuri, ruk weri, ut chunu wachri in, we king kanakam iwuk iwonohel, arech kik iik ri ikohonik, eri e kikote mal, arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chiwach, e kuyahun imlak iik pari Cristo Jesus. Chukuhiba hun utzalahik aslimal, chuachri utzalah utzihri Cristo. Arechri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, onweg mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzalah tzih. Ri ish, mishibihba iwib chikiwachri ikulel. We mankishibih iwib, Hun utzlak kutbal ri, rejk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal igolotahem ri, egwaweri petina kulok tzashas ri Dios. Rumal ri utu op, siatak chiwechri ish, manshuwitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknari kash, pari utu op ri are. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukab, kheriha chashi wil chiwechri in, Ekamikri ri ishiwetam chitahinna kinkohna nuchukab ri'in. Filipenses capítulo 2 Shahekuri ri'in simbalak kinkomik chiwech puiro noher rirhawshik taksikinik kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech ruk sibalak lo'ok ebal kush. Ruk ririkok ib pari ushlabshel. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chinohisak bari nuk aslemal Ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebalik ush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlak kibantarik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, chitsukuhri utsil chikechri enik archik. Chikuhiba iwuk. Ri uchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukok taritakal chrih, chikban chechheri hacha Dios. Ri ubantahik chehunam ruk, ri ubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rip, cheshimatalik, shruchisah rip hacha hunwinak. Shchobtahu wachpari ukaibal, heri hacha hunwinak. Shunitz arisah chinarip, Shnimanik chika apari kamikal, ehun kamikal chori ripibal. Rumal kuere, ri Dios shunimersah ubantahik riare, eshuyachech rihun piag, chik opuir nohel piag. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, ke shukik konohel takchek, riek opari nimlakkah, riek opari wachuleu, riek ochusheri wachuleu, e ronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, Area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahik uri, ishnulok herinak ut hacha ish nimaninak parunohel mul. Rahawashik che mashuwitak aretak chiri in ink oiwuk, shani sibalak rahawashik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rech ri ikolotahem. Shahik uri, ri Dios ko waral ri. Are kuchakuhiwuk ish ריח חוושיק הריץ הקונים, שנים לחו ציל שרצ'י עוצתק וצ'ומובל הרי. צ'יבנרו נוחל מנרוק תווישוויתם, אמנרוק תקולי לאנציך, אהרץ' מנקות חון חסוואץ' מק כצ'צ'י וויץ', אהרץ' סיב הלך איש צ'וך צ'וך, איש שלקו על רדיוס, צ'יקישול חון איצל הלך, איק אשלך איכליל, צ'רי איש מקות חון איצילל, צ'שצ'ופלינוק בא איש, חחס חון יבל סכיל פאווה צ'ולאו רי. רוק ריאו קוטק ריציך רצ'רי כסלמן. רוק ורי, רי איש, כיסוקומח נמלך וצ'רי אין, פריו איכרי קריסטו. רומל רצ' צ'רינו בינם, ארי שינק אשקוליך, מנשקת כסאצ'ו וצ'רי. ורחב שיק צ'שוקוכה, כינק איך נרינו גיקאל, רומלו תוקביסה שיק, וצ'רי כוחוניק רי איש. רי אין סיבלך כינקי קוטק, הכינקי קוטק יגוק איגונוכל. שוקוכה ברי איש, צ'שקיקות בה, את ששכחתו קוג ראין. ראין כינגוייך ברי אחאו של חסוס, צ'קינטקנאו בי צ'יוויץ' צ'יפה אני נקיל, ריטימותאו. ארץ ראין כקובין וקוש, ארתק צ'קינטא יציחול ראיש. רומל רץ שמקות חון גוינק ווק ראין, צ'חרי חסרי ארה. צ'קקוויניק רוק חון אוצלח רנימה, כשיל וי ראיש. כנוכד נקות ארה כקיצוקוך, ראוץ קצ'וי ראי ארה. אמנגרת כקיצוקוך ריוציל רצ'רי חסוס קריסטו. קטקורי, ראישי ותם שאוץ ריוצ'ק ריארה. ריארה חכס חון כחול של שכו פוצל ריוטת. שופתני חוק ריאין ריוץ לחציך. שחקורי ריאין קינגווח, שערי ערה קינטקנאו בקיווק. ערי תקצ'י ריאין קלח צ'ק צ'ונוואץ' ריקין ריקטח ויקמיק. שכוכה, ראין כס עוץ רישק כמבן פארי אחאו של, שראין שימנך תשיווה, ראין כנופנה ואיווק. קטקורי, ראין כנצ'ומח, שכנתקנה וביק איווק ראי אפפרודיטו. צ'ווה צ'לל, ראירי צ'ווה צ'יל פארי נוצ'ק, איפארי נוצ'אוך. אצ'רי איש, שתקו לוק ווק ראין, ארץ ראירי, כנול פתניך פארי נורחאו שיק. רומל רץ, צ'רי ארה, כשרח נמלך איוון אוכל, אסיבה לך כשוביסו חפנוק. רומל רץ שרי איש איווה תמצ'ק, שרי ירי יוואב קולק. כסיך נקעות שרי ירי שיה בניק, אינקח שכוחי וכוח ששרי כמיקל. קטקות, רדיוס שתוקביסה חוואץ', אמן שווית הרי ירי שתוקביסה חוואץ', שאני שכוחי ראין, הרי שריין מנגינק אסתנוק אוש פרי ביסו בל. שכן נקעורי ראין ענינך כנתקנאו בקרי ירי איווק, ארץ רי איש קיש קיקותק, ארץ קצ'י קיוויל צ'ינה ווואץ' רי ארה, אשו כוחי ארץ רי אין קינטוטה חוביק פרי ביסוניק, כס צ'יקולך ברי ארה, פרי החושל רוק נמלך קיקותמל, אינים צ'י גווילאווי כנוכל ריגוינק שאיכרי חס רי ארה, שני רומלו תוקביסה שקוואץ' רי וצ'ק רי קריסטו, רי ארה צ'ונקח שכוחי וכוח ששרי קמיקל, רומל רצ' שרי ארה כפ שכוחי ווירי וכס למל, הרי תקצ'י שינו פתניך ראין. רומל רץ שמן שישקווין תרי איש שיבן ותקופרי צ'וויץ' ראין. פיליפנסס קפיטולו 3. קטקורי, יצ'ל השיק. ששקיקות בה פרי אחאו של. הרי תקצ'י ראין כניהו בשיק ורי צ'וויץ' מנגקשות צ'וויץ' ראין. שכוחי חון סוק אבניק צ'וויץ' ראי איש. צ'צ'חי חיוויב צ'קיוואץ' ראי עץ איתק וינק. צ'צ'חי חיוויב צ'קיוואץ' רי אייצל תק אך צ'קיב. צ'צ'חי חיוויב צ'קיוואץ' רי אגוינק צ'מנקסטציך פוסים ווי כקוויל. רומל רץ' צ'רי אוך קסטציך פוסים ווי ריקה קוויל. רי אוך צ'קיקיה ריקס תוקופ חכס רי רושלבל רדיוס. אצ'ק אוק אקיחיל פרי קריסטו חסוס. אצ'מנקול תקק אוש שריח רקבקיל. פונטנה ראין כנקוויניק כנחיקיבה רינוק אוש שריח ריקנו בקיל. ויקאו הונצ'יק כוצ'ומח, שכקוויניק כחיקיבה וכאוש שריח ריו בקיל, ראין סיבלכנים כנקווינצ'נה צ'וואץ' ריארה. ראין פוסימו ווי רינוקוויל, שיפרי ווחשק נוקאיך. אין ריחל רי ישראל, אין רצ' ריו הוקעת רי בנחמין, אין החבריו, אינוק אוכל חון החבריו, אין פריסאו צ'וואץ' רי פישב. שינצ'ישניק צ'קצ'רי איח קריסטו, אשאינגו הקטח, פריוסוק איל ריפישב, تئین این اتلاخ ویناق. کت اکود رنوخل ری اتلاخ خستق وچ ریئین ریئین کین ویلوچه چوچ ری کریستو وری من اتلاخ. کت اکوری کامیکری ریئین رنوخلی تل کین ویلوچ وچ ری نیملاخ تق خستق چه شنگویتا مخش ریخ ری خیسوس کریستو ری وخاواشل رومال ریاره ریئین کین کامواخ چه ریئین رنوخل شنزقو رنوخل شخون میز چونو وچ ریئین آرچ ری این کنچ اگری کریستو. یارچ ری این کن ریقیتاق پاریاره. ماروک تری نسک ایل ری این. چه خون سک ایل چه پتینک پاری پیشاب. شنی پاری سک ایل چه کپ پاری کهونک چرچ ری کریستو. پاری سک ایل چه کپ روک ری دیوس. چه دوک ام رومال ری کهونک. آرچ ری این کن ویتامه واچ ریاره. روک ریو چوکاب ریوک استخی بلو واچ. روک ری ریقاق ایب. روک تق ریوک اشکال ریاره. آرچ ری این خری پاری و کامیکال خاچاریاره. آرچ ری این کی یتاق چوچ کک استخ نواچ چی کشول ری کم نقیب. ری این مخاکی نوپن پاری و کیس بالیل ای مخاکی نشقا چه این تاکتالا خوینق. شنی ری این کین تی خانیم آرچ ری این کین رقا خخاسو ری قیک شبان ری کریستو خیسوس. یا چلا شک ری این من کین چو مختخ چه شرق تخی کمال این شنی شوی کین بیخوری. ری این من کن چو مخت چک ری بیچش بانتا خومال ریش کنخ کنق چویخ شانی آره کن چو مخ اکن کخ نو چقب چش ریک آچ نوچ ری این کن به روک رنوخل وش لبال ری این کن تی خانیم آره چکن اپن پاریوک اس بالیل آره چک آری توخ بال اوک اشل چوچ ری کخو سیکیخ وی ری دیوز چکاخ پاری کریستو خیسوس آره چ ری اوخ که قلقامو ری اوخ چه ری اوخ اوچلخ تقوینق رخوشک چه خیری کوخ چومانک کتک کوری ویک اونیک اخ هستق چک کی چوماخ ری ایش آره ری دیوس ری که یا اون ری او ساقیل چی ویچ کتک کوری کامیک ری پرنوخیر ری او خوبانی نکوی خوبا پاوی بیری یا چلا شک چی بنا ایش خیری خچار این قس اوچ کلیک چی بنا ری ای آره ری کخون کیک اسلمال چه خیری خچا ری خون کمبل نوخ کیک امون خوک ری اوخ رومال ریچ چه ایک اسی بالا خوینق اغی خاص او کولیل ری او ری ببال ری کریستو خچا سی بالا خنوبیم چک چیویچ اکی میخ چی خمول چیویچ کامیک ری روک اوال تق نوواچ پاری اوک اس بال کچ ری ای آره کی کی ریقنا ری سا چی بال ایب ری ای آره آره کی دیوس ری کی پام یاره نیم کی کلوی ری کی کوویل ری اچی خاب شوی اوچ چی کیوچ ری خستق وچ چه ریچ وی اوچو لیو ری کتک کوری ری اوخ اوخوی ناقیل ری کاخ اسی بالا خییم ری قاکولونیم پاری حوشل خیسوس کریستو چک اوچی لا چی کاخ ریاری چه کویانا ری اوقی خیل وی خون میسالا قباقیل ری خچاری اوقی خیل ری وباقیل ریاری ککووین ری چه اویا ایک روک ری اوچو قاب ریاری اک اولیک چه ککووینی ککویا چوشه رقن رنو خیل خسو وچ Filipenses capítulo 4. Katekuri ishlokalaktak acharashik. Reish ishnuki kotemal. Reish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichuka paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshokohe chrechri sintike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip paria haushel. Shokohe kinta chawech riat. At sisigo, chikas at hun wachil. Kinta chawech, arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumal rech cheri e are ek owuk, are takchi shinkoch nuchukab, chi utokobisashik wach ri utslachzih. Hachashikiban ri clemente, erianik achik cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhil rik aslemal. Chishkikot bar ronohel takkih pari ahaushel. کین کامولی خوب شیک وری چی وچ چشکی گوت با چکی تماخ با چینی ملخ کنو خیل گوینق ری چوچ و خالق اینو خی بال نقاق چیک آوی ری یا خوشیل ماما یو ای کوش روک رنو خیل خستق وچ یاری تق چیک آخون ای را خوشک چش چاو با روک ری دیوس چی تابا چرچ ری کی واغ ای چش ملتیوشین چرچ کتک کوری ری نم لخ روچی ری دیوس چی آره نیم چوچ رنو خیل نو خی بال آره آره ری Rikichahina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, יאצלשיק רונוחריק אולק צקסטיח צקסני מלח צקסוקיל צקסצחצוח צקסקמלנימא אשרונוחל ריוציל ארונוחל נימוקיחיל רונוחל גוואורי קסצ'יקמאבא רונוחרי קסטקוואץ צשיווטמח רישיקמו רישיטו ארישיווילו שספריין קסצ'יבנאבא שחקורי רידיוס צ'רצ'רי נימלחוציל קסקוקוחירי איהוקריאיש סיבלח שינקיקוטיק פריה חאושל רומלרצ' ששינגנטח צ'יוויץ' קסשיני צ'ומח קטקוט שווימן אישקוויניאק תשי וקוטיק צ'ונוואץ' מנקים ביכטאוורי רומלרצ' שריאין שאין מבא ריאין שינגווטמח קינקסיק פרונוחרי קינשיקיתך נאווי ריאין ווטם קינקס למניק רוק שווי חוביר ארוק קייחסטק פרנוחל קייח ופרנוחל קוליבל ריאין שינגווטמח קינגווייק ושינגווטמח קינריקוויחל שינגווטמח קינקסי רוק תקרינו מביל ופרינו צ'נלק ריאין רונוחל קינגווין צ'ץ' פריחון צ'רק יאו רינו צ'וקאב קטקות ריאיש וצרישי בנו ששיווקח ריק אשכול שינרקו ריאיש יווטם אישך פיליפו הרי תקצ'י שמחתכו בשקרי וצלחציך, הרי תקצ'י שניה כאן רימסדוניה, מנקות חון קומונטיוש, ששויה ניקח פקצ'וויץ', שקשוי ראיש. ראיש, הרי תקצ'י, ראינינג אופרי תסלוניקה, כמול שיתקו בצ'וויץ', ריחסתקצ'י רכבשיק צ'וויץ'. ראין, מנשת קינצוקוך ותקסי פניקרי, שאני הרי קינצוקוך ריוציל, שקונים הריסך רי איוצילה ראיש. כמקרי, ראין כאורו נוכל חסטק ווצ'ווק, שירי רחאושיק צ'וויץ', אקטוטכנה, שסקוק אושניק ריק אווק, שיערי תקצ'י, ריה פפרודיטה, שויה צ'וויץ', ריתוקו ביסבלי וואץ', שיתקו לוק צ'וויץ', שאוצלח אושלבל. חליק עליך טבל תוקו, שקוק אמרי דיוס, את שסיבלך אוץ שוואץ'. ארי דיוס, כויה נרי צ'וויץ', רנוכל ריק חסטק ווואץ', שרחאושיק נא צ'וויץ'. רוקנים לך וחשניק, ארוקנים לך וכינומל פרי קריסטו חסוס. ריקחיל שרצ'רי דיוס, קטת של, שבקיך שבסק, אמן. שיה, חון רוציל כיוואצ'רי את יש לך תקווינק פרי קריסטו חסוס. ריאה אצ'לשיק צ'אק אווק ריאין, כי קייה בנק חון רוציל יוואצ'רי איש. כנוכל ריאת יש לך תקווינק, כי קייה בנק חון רוציל יוואצ'. הרי סיבלך אין אבך, כי כתקפן חון רוצילי וואץ', ריאה חון חווינק, אקופה רירצ'וץ' ריססר. ריאו סיפניק ריאה חושל חסוס קריסטו, כושטבה פרי איווש לבל ראיש. ריווך שציבש צ'קץ' ריאה קולוסה. קולוסנסס קפיטולו 1. רי פבלו, אפוסטול רצ' רי קריסטו חסוס, רומל רי אורייבל רי דיוס, ארי תימותאו רי אצ'לשיק, צ'יקץ' רי את יושלך תקווינק רצ' רי קולוסה, צ'אוסלך תק אצ'לשיק פרי קריסטו. צ'יווץ' רי איש רי סיפניק ארי אוציל פרי אובי רי דיוס קטת של. סיבלך, חמל דיושיך שיש רי דיוס, רי דת של רצ' רי קהו של חסו קריסטו, ארי תקצ'י כוחצ'ומן פיווי פרי קצ'אווים רוק רי דיוס. צ'יארי תקצ'י ריאוך שקטאו ציחול ריאי כוחוניק צ'צ' רי קריסטו חסוס, ארי לא קוקבה לי כוש צ'קץ' כנוכל ריאת יוש לך תקווינק. רומל רצ' צ'רי איש קורי איווי יבל צ'ילה צ'יקח. אצ' רצ' ואי יבל ריא, ריא איש שישתי הושק רומל ריאו ציח ריסק לך ציח, צ'יארי ריאו צלך ציח. צ'שופוני ווק ריא איש, איכרי חספרו נוכל ריאו וצ'ולאו, קויה וואץ' אקיק אייק, שוכחי חרי פרי תינימית, צ'י פרי איך, ארי תקצ'י רי איש שיווי תמח, אשי צ'וב וואץ' ריו סיפניק רי דיוס פרי סקלח וציח. רי אי פאפרס, צ'קצ'קון קוק רי אוך, ארי שקוטו ורי צ'י וואץ', רי ארי צ'י ארי נוק אש וואץ' רי אין, אוצלח אכשק רי שרי קריסטו. ארי רי ארי רי שיבין צ'קצ' רי לא קוקבה ליקוש איש פרי אוש לבשל. רומל קווה ורי, שוכחי ריאוך, צפרי איך ארי תקצ'י, שקטאו ציחול ורי, סיבלך כוחצ'או רוק רידיוס פיווי, אקקטא צ'רצ' רידיוס, ארי צ'קויה צ'יווי צ'רי איש ריאוצלך נוחבל, رچری اورایی بال ریاره ارنوهل اونو خی بال اره تن بال ریو شلاب شیل ارو گوا وره ریش کشکوین گوا چه کوخون اوچلاخی کسلمال چواش ریا خو شیل اسی بالاخ ایش اوچری چواش ریاره پرنوهل خسو وچ ریش سی بلاخ کی وچیخ اوچلاخ تق خستق ری چواش ریاره اکیش کینا ری پاری اونو خی بال ری دیوس چی یابا ایچوکاب پاری اچوکاب او قهیلاره آرچ قاس کیش کچونیک پاریک اش اقاس کیچ اخیخ روک کی گوته مال آرچ کیش ملتیوشین ناره شرش ریتات شیل چشی شوب آنو آرچ قاس کوی ویچ کوک ریتیوش لختقوی نق پاری ساقیل آره ریاره شوخ با قویک پاری رخوی بل ریق او مال اشخوک امولوک پاری رخوی بل ریلوک الاخ اوک اغل شیل چه پاریاره کوی ریقا کلو تخیم اریسا چی بل قماک ریاره آره وچی بل ریدیوس چه من کخ کوینده که قیل وچ ریاره شلش نبه چوچ رنوخل دی وچو لیو رومان ریچ چه پاریاره شبان رنوخل ریخستق وچ پاریکاخ ای پاری وچو لیو ریخستق وچ چه که قیلو ریخستق وچ چه من که قیل ده رینی ملاختق توی بل رینی ملاختق اخاوی بل رینی ملاختق کوینیم رنوخل شبان دخیک رومان ریاره اچی ریچ وی ریاره رنوخل ریاره چی آره نبه که اولوک چواش رنوخل ای رنوخل خستق که پا ریاره کاته کوری ریاره شکوخه آره او خلوم ریو باقیلال چی آره ری کمون تیوش ریاره آره نیم لخو بانتخیک ریاره چی شلش نبه چی کشل ری اکم نقیب رخوشیک چی ریاره آره نبه پا رنوخل خستقو وچ رومال ریچ چیاره اوز چیری او رایی بل ری دیوز شبو نو پاریاره چی رنوخل اوزیل که کنخ کن پاریاره گاته گوری رومال ریاره رنوخل وینق شبان سوک چواش ریاره چوری وچوله وشکوخه چوری کاخ اره تقچی شکو ماری ساخ رنوخل رومال ریوگیگ ایل چوری ری ببال شکوخه ری ایش چیو خیر کنق ایش کشلان تق وینق ایش کولیل رومال ری ایچل تق ایچو منک ایری ایچل تق ایچاک او کمیک ری چی شسوک با پاری او باقیل اره تق چی شویا پاری کمیکان اره چری ایش چواچ ریاره اشتیوش رخ تقوی نق منکات شو اولی نق ایواچ ای منکات خونخاص اوواچ ایچیل شوی رخوشیک چری ایش کشکنخ کم پاری کخونک قس کو ایچو قاب پاری ساقلخ چیخ ای منکیت کن ری نیمالخ ایوه یبال ری شی چوب اوواچ شمال ری اوچلخ چیخ چی شی تاتا بیخ ایش چشیاو بیشک چکش کنو خلوینق چیچو شیری کاخ ایر این چه این پابلو شنوشک این اخچاک چریچ کامیک ری سی بالاخ کین کی کتک رومال تقریک اش چکین چی خیخ این رومالو تقو بیساشکی وچ ری ایش ایر این کین چا خطیساخو کخیک پارینو باقیل ری خیتخ کش چکرخنا پا تقری اوک اش کولی ری کریستو ریچ ری تقو بیسبال اوچ ریو باقیل آره چیاره ری کمون تیوش اچ ریچ و کمون تیوش ری ری این رخچک چی خیری خچاری تقنیک شویا ری دیوز چویچ اره چو بومال ری این که بندخ پاری ایتی نیمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز ری او اتالی کواچ چو بیق ایخ چو بیسق اولوق ای پاک ایما یلق ایخسق ای کامیک ری کو قلاخی ساخ ریب چی کیوچ ری تیوش لختق اوی ناق ری دیوز اشراخ چی کتاماش وچ ریو قیخ ریو قینو مال ویا و پا تقری کتی نیمیت ری ای آره چی منکو تا ری قاکخونیک کوک چی آره ری کریستو چی شول ری ایش ری آره چی آره ری یه بال ری قیخیل وی کریستو ری که قیاو بیشک ری آره کوک کنو خیل وینق ایروک رونو خیل نخبال که گوتو چی کیوچ کنو خیل وینق آره چی کنو خیل ای اوچ چو وچ ری کریستو رومال کوا چی پا دیو دو قب واوی ری این کنگو سیک چی روک ری اوچو قاب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این کولوسینسیس کپیتولو دوس خینکوت ری این کن وقت چری ایش کی وی تماغ ری کش لخچ اوخ نو دقیم رومال ری تو قبیس بل ای وچ ری ایش شکوخه کمالو تو قبیساشه کی وچ ری وینق ای اخلا اودیسیه شکوخه کمال ری انیک اخچه کچه من خمولی کلوم نو وچ روک ری کی وقوچ اریچ قس کبی کی کوش ایرو که خونم اولو قوق ایبال کی کوش کی گی ریق با ناسی بالاخ کی نوخی بال اریچ کیو پن پاری اواتالیک چه ریچ ری دیوست Shipariare, Awatalik Wiro Nohel Wach Nohbal, Eronohel Etamanik. Kimbi Werichi Wach, Richman Kot Hun Winak, Kish Subuik Ruk Uchola Hilitel Taktik. Kasichna Gut, Cheriin, Manging Otaiwuk, Chiruk Rino Bakil. Katekut.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.